0: shuti la mbali. Nabi Kamara.
1: Kila dakika ni vita.
2: Yanga,
3: Yanga si mtu mwanetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
4: Wewe unasemaje unajitaka ujitaka?
3: Mlungu anageuka.
5: Tunakiri Simba timu kubwa.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Funga. Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
7: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
1: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
8: Kujitia kwa makuzo kipaka
9: baba. Hey, kipa na kucheza. Bado!
1: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia. Yanga.